ритми.

Україні 5 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни», «Увага, міни» та саморобні таблички. Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
5: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
2: З присмаком музики.
1: На Нова Лайн.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

Запам'ятаємо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики. Релізнув нову композицію Віталій Козловський. Вона має назву «Більше, ніж любов». Співак поділився, що присвятив її своїй сім'ї, дружині Юлії та сину Оскару. Сам трек «Більше, ніж любов» не про коротку закоханість, а про справжню глибоку любов і повагу. Власне, сенс треку зрозуміли з назви муз роботи. На саму композицію почуємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Там, де між двома людьми більше, ніж любов, ховається і хеппі-енд. Цю думку скрізь увесь свій гарячий реліз проніс Віталій Козловський. Але на цьому, як завжди, ми не зупиняємось. Завтра оглянемо наступну муз-прем'єру. З вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай змін.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
8: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін, а іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
9: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
10: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
11: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
12: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.
0: Заряджаємо зранку до вечора.
13: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

0: В деталях.
1: Вчора ввечері армія РФ атакувала передмістя Харкова. Зеленський запровадив нові санкції проти РФ. ЄС виділить Україні ще близько 3 мільярдів євро військової допомоги. У Польщі затримали підозрюваного у плануванні замаху на прем'єра. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вчора ввечері армія РФ атакувала Пісочинщу у передмісті Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Влучання були зафіксовані по енергооб'єкту та продовольчому магазині. Наразі відомо про 3 загиблих та 25 поранених. Крім того, за словами президента Володимира Зеленського, Росія вдарила по ТЕЦ у Харкові після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій. Відповідна заява опублікована на сайті Офісу президента. Зокрема, вони стосуються російських виробників балістичних ракет, посередників, які допомагають РФ обходити обмеження у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах Росії на ТОТ. Наступного тижня ЄС виділить Україні ще близько 3 мільярдів євро військової допомоги. Раніше Україна вже отримала понад 1 мільярд на оборону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фон дер Ляєн. Він також розповів їй про російські удари по енергооб'єктах у Києві та на Харківщині, які сталися після заяви Трампа про енергетичне перемир'я. Сторони домовились координувати подальші дії. У Польщі затримали чоловіка, який готував напад на прем'єра Дональда Туска. Про це повідомив голова МВС країни Карвінський. Подробиць поки не розголошують. Туск подякував правоохоронцям за оперативні та рішучі дії. Раніше польська поліція отримала інформацію про можливий замах на главу уряду та міністра оборони.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13 тепла. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, а на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Київ. Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Социальная реклама.
6: Radio station Nova Light.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Шетер запалив танцювальний гіт Зері і Делу в виконанні Джі-Джі Д'Агостіно, який, до речі, повернув до життя композицію британського співака Ніка Кершоу, написану ще у 80-х. І доки ностальгічні мотиви нам не набридли, згадаємо події, що змінили світ. У рубриці «Історія одного дня» почуємо просто зараз.
1: Лови справжні хіти на Нова Лайн протягом дня. Історія одного дня на Нова Лайн.
0: Починаємо новий тиждень з історичних фактів. 12 жовтня ми святкуємо Всесвітній день економіста, День військового капелана в Україні та День вільнодумства. А щодо інших подій цього дня, то 1863 року у Женеві було утворено Міжнародний Червоний Хрест. 1901 року Теодор Рузвельт офіційно присвоїв резиденції президента США назву «Білий дім». А 1928 року вперше використали апарат «Штучні легені» для лікування хворого на поліомієліт підлітка. Народилися в цей день такі визначні постаті, як Іван М'ясоєдов, український художник, творець поштових марок, Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, та Лучано Паваротті, італійський оперний співак. А з іменинами сьогодні вітаємо усіх Богданів, Денисів, Макарів і Тарасів. Нехай понеділок подарує вам гарний настрій!
1: Історія одного дня на Нова Лайн.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: не хочеться втрачати зв'язок з рідними, говорить мама Ріка. Але, на жаль, життя доросле таке, що іноді не те, щоб зателефонувати, забуваєш, а й взагалі поїсти. Але, друзі, знаходьте час та приділяйте увагу рідним. Ось Уляна Шуба знає, про що я. Почуємо її за декілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана у землі. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра замінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: вирішила піти проти всіх правил. Замість слухайте мій новий танцювальний трек, вона каже «Don't click pay». І як справжній бунтар, позитив проігнорував застереження та все ж таки натиснув. І його вразили спалахи так ще й у реміксі Бузіна та Блудлеса. Їх почуємо за мить.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові створить робочу групу з питань податкової підтримки бізнесу. З такою ініціативою виступив міський голова Ігор Терехов під час засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Підприємці порушили питання зменшення податкового навантаження, плати за землю і нерухомість, поновлення договорів оренди та прискорення процедур, необхідних для відновлення пошкоджених підприємством. Також обговорили енергетичну стійкість бізнесу напередодні зими. Робоча група має опрацювати можливі механізми підтримки підприємців на місцевому та державному рівнях.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Якщо що,
9: це Новолайн.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, хотіли сонце так.

0: Час проявити авторитет і взяти ініціативу в кар'єрних питаннях.
1: Телець.
0: Ви зможете по-новому оцінити свої професійні здібності та відчути душевну гармонію у стосунках.
1: Близнята.
0: День підходить для переосмислення почуттів і внутрішньої роботи.
1: Рак.
0: Для досягнення вершин знадобиться команда та прояв лідерських якостей.
1: Діва.
0: Успіх сьогодні залежатиме від чіткості викладу ваших ідей.
1: Лев.
0: Початок тижня може принести невелику плутанину у домовленостях.
1: Терези.
0: Від вашого рішення залежатиме, чи отримає чиясь робота справедливу оцінку.
1: Скорпіон.
0: Короткі розмови з новими людьми відкриють цікаві можливості.
1: Стрілець.
0: Доведеться поєднувати власні інтереси з планами близьких людей.
1: Козоріг.
0: Зверніть увагу на домашні справи та облаштування побуту.
1: Водолій.
0: Сьогодні на вас чекають гарні новини від близьких.
1: Риби.
0: Варто відпустити зайвих людей із життя і довіритися власній інтуїції.
2: Гороскоп.
1: Слухай.
2: Денний гороскоп.
3: Оксамитовий настрій на радіо Нова Лайн.

0: в Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: деталях.
1: Хусити вдруге вдарили по аеропорту Ер-Ріяда. У частині регіонів України вимикатимуть світло. Сили оборони уразили за вересень 8 російських пускових установок для балістики. Росіянам можуть обмежити поїздки до ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Єменські хусити взяли на себе відповідальність за другий удар по саудівському аеропорту Ер-Ріяді. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 дістали поранення. Про це пише BBC. Представник Збройних сил Саудівської Аравії заявив, що в неділю по міжнародному аеропорту імені короля Халіда влучив снаряд, спричинивши пожежу в одному з пасажирських терміналів. Сьогодні в частині регіонів України будуть діяти погодинні графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а також для бізнесу та промисловості. Про це повідомили в «Укренерго». Обмеження застосовуватимуть через наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергооб'єкти. За вересень сили оборони уразили 8 пускових установок для балістичних ракет, якими армія РФ била по Україні. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. 5 комплексів із загальної кількості зазнали суттєвих ушкоджень. 3 з них українські війська знищили повністю. Через це Росія тимчасово відклала заплановані масовані удари. Посадовці Євросоюзу на початку нового року планують висунути пропозицію про посилення візових правил для росіян, аби зміцнити оборону Союзу від гібридних атак. Про це пише політико, спираючись на заяви посадових осіб. Цьому передавала ініціатива групи країн, зокрема Польщі, Швеції та Естонії, які виступили за посилення візових правил для росіян, у тому числі колишніх військових, які брали участь у бойових діях в Україні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13 тепла. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, а на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: от по секрету нам розповів про свій роман. Грайлива історія про пристрасне знайомство, романтичну ніч. І це все доповідь другу, у якого випливає все більше питань та подробиць про неї. А далі хвилю романтики підхопить Аларді і Діджаву із треком «Самсей».
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
9: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
2: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

0: настане той момент, аби повністю змінити своє життя завтра чи з понеділка. Ні, цей момент просто зараз. Про це нагадав нам Fun Factory. А тоді на вас чекає справжній розквіт, про що за декілька хвилин повідають чіткоц та Трейн у композиції Bloom.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Зараз роботи тривають, зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Амосова. Там капітально ремонтують покрівлю будинку та машинного приміщення. У місцях загального користування вже завершили ремонт. Замінили вікна і встановили нові металопластикові двері. Також відновили відмостку навколо будинку. З початку повномасштабної війни в Харкові відновили майже 4 тисячі будинків із близько 10 тисяч пошкоджених. Місто також продовжує залучати міжнародних партнерів до подальшої відбудови.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Радіо Поки Хітів, це нова лайн.
2: Заряджаємо

0: Головне в деталях.
1: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці у Харкові. Вночі сили ППО знешкодили 89 російських БПЛА. Ціни на нафту зросли після нових атак на Саудівську Аравію. У Білорусі стартували військові навчання за участю російських військових. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці росіяни вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, в одному з під'їздів зруйновані з 7 по 9 поверхи. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них дитина. Також Терехов повідомляє, що у Київському районі зафіксовано вже 5 влучань. Інформація уточнюється. У ніч проти 12 жовтня російське військо атакувало Україну 121 ударним безпілотником, а також керованою авіаційною ракетою. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 89 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Світові ціни на нафту зросли на початку торгів на тлі посилення атак єменських хуситів на Саудівську Аравію та побоювань щодо розширення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg. На початку азійських торгів вартість нафти еталонної марки Brent зросла на 0,4% до $105.10 за барель. Водночас долар США дещо зміцнився щодо основних світових валют. У Білорусі розпочалися спільні військові навчання організації договору про колективну безпеку. У них беруть участь військові з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Про це повідомили в прес-службі ОДКБ. Заступник генерального секретаря ОДКБ Мірлан Тургунбеков заявив, що навчання відбуваються на тлі загострення військово-політичної ситуації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13 тепла. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, а на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: пісні Дарка Есне на жарт захопився і тілом, ще навіть присвятив йому цілий трек. Та ще й такий, що в ліжку вже не влежиш. Почувши його, одразу хочеться взяти цей день в свої руки та провести його максимально продуктивно. І з цим нам також допоможе і композиція, що прозвучить після перерви, а саме «Три сестри».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо Nova Line.

0: двоє людей обирають, один одного, то увесь світ зачекає, особливо зі своїми порадами. Якщо кохання ще й звучить із відлунням легендарного гіта 80-х, то виходить As Against the World у виконанні December 10. А за хвилину додамо етеру латиноамериканських мотивів разом із Мішель Андраде.
1: Соціальна реклама. Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджають чи зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: 17 до 19 та з 20 до 22.
1: Твоя, це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Нова Лайн.
2: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу ти поля.

0: гучними вечірками. Але якщо серце розбите, його так просто не стілиш. Так і народився танцювальний трек «Хебіт Стей Хай» про переживання, про які не хочеться говорити вголос. А вже за мить чекає Катоші зі своїм треком «Покохай мене». Покажуть іншу сторону медалі, коли за коханням женуться.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують вшановувати пам'ять полеглих захисників України. Зокрема, днями меморіальні дошки героям відкрили у двох закладах освіти Основ'янського району. У ліцеї номер 34 увічнили пам'ять Миколи Курятника. У січні 2023 року він долучився до війська, опанував спеціальність сапера та служив у механізованому батальйоні. Захисник загинув у серпні того ж року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. У ліцеї номер 48 відкрили дошку на честь Віталія Власа. Він став на захист України у березні 22-го року, виконував бойові завдання на Донеччині та загинув у грудні 24-го. За службу його відзначили нагрудним знаком «Знак пошани». У церемоніях взяли участь рідні загиблих, освітяни, представники райадміністрації та місцеві мешканці.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
10: Заряджаємо.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Дуаліпа показала нам, як танцювати до самого ранку, навіть якщо в голові купа думок та переживань. До речі, трек «Dance the Night» став саундтреком до фільму «Барбі» та заключним фрагментом цієї музичної години. Її ми завершуємо красиво та зі смаком і з радістю рушаємо у наступну, де на нас чекає ще більше смачних треків. Одинадцята година зараз.

0: Головне в деталях.
1: Вранці РФ атакувала Харків безпілотниками. У Німеччині відреагували на заклик Трампа щодо виборів в Україні. Ціни на нафту зросли після нових атак на Саудівську Аравію. У Білорусі стартували військові навчання за участю російських військових. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці росіяни вдарили безпілотниками по Київському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання сталися у багатоквартирні будинки, будівлю спортивного закладу та поблизу приватного будинку. Наразі відомо про 15 людей постраждали. Попередньо для ударів по Київському району росіяни застосовували безпілотники типу «Герань-2». Очільник МЗС Німеччини Юган Вадефуль після заклику Трампа провести вибори нового президента України заявив про підтримку Берліном Зеленського та закликав до посилення тиску на Росію. Його заяву передає Reuters. Вадефуль заявив, що Німеччина залишається поруч з українським урядом і повністю підтримує президента у виконанні ним своїх складних обов'язків. Світові ціни на нафту зросли на початку торгів на тлі посилення атак єменських хуситів на Саудівську Аравію та побоювань щодо розширення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg. На початку азійських торгів вартість нафти еталонної марки Brent зросла на 0,4% до $105.10 за барель. Водночас долар США дещо зміцнився щодо основних світових валют. У Білорусі розпочалися спільні військові навчання організації договору про колективну безпеку. У них беруть участь військові з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Про це заявили в прес-службі ОДКБ. Заступник генерального секретаря ОДКБ Мірлан Тургенбеков заявив, що навчання відбуваються на тлі загострення військово-політичної ситуації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13 тепла. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Новалайн.

0: стилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті шах вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
1: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: композиція «I Love You» прозвучала в етері у виконанні Аліни Гросу. До речі, виконавиця ділилася, що «Кохаю» мають звучати усіма мовами світу, про що розповість RJ Anna.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики. Релізнув нову композицію Віталій Козловський. Вона має назву «Більше, ніж любов». Співак поділився, що присвятив її своїй сім'ї, дружині Юлії та сину Оскару. Сам трек «Більше, ніж любов» не про коротку закоханість, а про справжню глибоку любов і повагу. Власне, сенс треку зрозуміли з назви муз роботи. На саму композицію почуємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Там, де між двома людьми більше, ніж любов, ховається і хеппі-енд. Цю думку скрізь увесь свій гарячий реліз проніс Віталій Козловський. Але на цьому, як завжди, ми не зупиняємось. Завтра оглянемо наступну муз-прем'єру. З вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Org.ua.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Nova Line.

0: То не встигаєш оговтатися іноді, як у треці Wait So Long. Чекаєш, а любов з'являтись навіть і не поспішає. Ну хоча б мотив у треку запальний, його за декілька хвилин замінить лірична композиція Макса Барських.
1: Харків сьогодні. До Дня художника у вестибюлі станції метро «Історичний музей» відкрили дитячу виставку «Чудодійство творчості». Свої роботи презентували вихованці художньої школи імені Рєпіна. Як повідомили в міському департаменті культури, виставку організували за підтримки мера Ігоря Терехова. В експозиції – картини про Харків, роботи з мистецького планеру у Ворохті, а також серія «Пухнасті гвардійці», створена в межах спільного проєкту з 5-ю Слобожанською бригадою СКІФ Національної гвардії. Оглянути дитячі малюнки в підземці можна до 19 жовтня.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station. Nova Line.

Crystal Soul Boy та Парфенюк розказали нам про дівчину, що змучена коханням та потребує самоти. Але я точно не з таких і була рада вашій компанії цього ранку. Та вже час починати обідню пору та переходити у наступну музичну годину. І знаєте що? Я з вами. Дванадцята година зараз.

0: Головне в деталях.
1: РФ щонайменше 5 разів атакувала Київський район Харкова. ЄС продовжить санкційний тиск на Росію попри домовленості Трампа і Путіна. Угорщина розраховує на ухвалення Україною закону про освіту нацменшин 12 жовтня. У Білорусі стартували військові навчання за участю російських військових. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці росіяни вдарили безпілотниками по Київському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання сталися у багатоквартирні будинки, будівлю спортивного закладу та поблизу приватного будинку. Наразі відомо, що 19 людей постраждали. Попередньо для ударів по Київському району росіяни застосували безпілотники типу «Герань-2». ЄС продовжить санкційний тиск на Росію попри домовленості президента США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна щодо постачання російського дизельного палива. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. ЄС пропонує додати до санкційних списків ще 1600 позицій, а також закликає Вашингтон долучитися до посилення обмежень проти Москви. Будапешт розраховує на ухвалення Верховною Радою України закону про освіту національних меншин уже сьогодні, заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Вона наголосила, що цей крок відповідає спільним інтересам сторін і європейським цінностям. Також Орбан додала, що для контролю за виконанням закону буде створено міжурядову змішану комісію з питань освіти, скликання якої Угорщина вже ініціювала. У Білорусі розпочалися спільні військові навчання організації договору про колективну безпеку. У них беруть участь військові з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Про це повідомили в прес-службі ОДКБ. Заступник генерального секретаря ОДКБ Мірлан Тугунбеков заявив, що навчання відбуваються на тлі загострення військово-політичної ситуації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13 тепла. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне.

0: Франко така щаслива у цій романтичній композиції, бо її душа більше не самотня, а кохання б'є ключем. А найголовніше, що воно більше не викликає у неї сліз. І, на мою думку, це мрія кожної дівчини. Продовжимо етеру жіночій компанії і дізнаємось вже після перерви, чи плаче кола. І почуємо, що ж там за цікава історія з каблучкою.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Соціальна реклама.
9: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
8: Социальная реклама.
10: Заряжаємо.

запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Тепла осінь тут на Новалайн. Новалайн.

0: червоні стрічки та мріємо разом зі Златою Огнєвіч, яка щойно запалила етер своєю гітовою композицією «Запали вогонь». І зараз я починаю мріяти, щоб нам його не затушили, бо після короткої перерви в етер увірветься гурт BTS і накриє нас потужною хвилею композиції «Свім».
1: Соціальна реклама. Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним, і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання, і це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст Україні.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155-0010 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
8: Special read. Special people in a special place.
9: We only experience love.
10: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Та Джей Харлоу додали стилю нашому етеру своїм треком 3D. Ось так у реальному вимірі бажають побачити дівчину хлопці, бо продовжувати дивитись на таку красу через екран просто неможливо. А от Кіше в житті кохану бачив, але після розставання більше не може, тому залишається розглядати її тіні. Його трек «Титри» у реміксі Алекса Флева.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

наполягає нас знайти її та покликати у 13-й годині, бо розпочинається її улюблена вітальна програма на радіо «Нова Лайн», тож закликаємо її приєднатися і вас, любі слухачі, також. Рушаємо у нову годину та починаємо «Вокзал бажань». Готуйте привіти! Тринадцята година зараз.

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.
2: Ну що, понеділок уже тут, а отже час налаштовуватися на продуктивний тиждень і заряджатися гарною музикою. Біля мікрофона RJ Вікі, і я вітаю вас у вітальній програмі «Вокзал бажань». Не тримайте теплі слова при собі, а передавайте вітання рідним, друзям та колегам. Чекаю на ваші повідомлення у Вайбері, Телеграмі або Ватсапі, а також у нашому телеграм-каналі novaline.fm під останнім дописом та на одноіменному сайті. Нехай понеділок подарує вам позитивний настрій, а ми починаємо з порталів та тішимо.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: про всі ті портали. У найближчу маршрутку сідаємо та рушаємо на вокзал бажань, аби обідня перерва минула якісно та яскраво. Тож дослухаємось до Татіші та починаємо передавати привіти. І у мене вже є одне повідомлення. Вітаю кумасю Наталю з народженням синочка. Нехай росте здоровенький та щасливий. Доброї долі Максимчику. Це від куми Тетяни з Кривого Рогу. Вітаємо молоду матусю та продовжуємо чекати на наступний потяг з привітаннями. Їх ви можете надіслати у наші месенджери за номером студійного телефону, у телеграм-канал під останнім дописом та на сайт novaline.fm. До речі, Вилбой уже в одному з потягів рушив із треком «Пасажир».
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: емоцій, танцював наодинці танці і ввечері, і вранці, а в обідню пору передавав привіти коханій та рідним. А я нагадую, щоб ви писали у наші месенджери привіти і своїм рідним, а після перерви почуємо романтичний трек Володимира Дантеса «Закохана» і ваші привіти, звісно.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
5: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
4: Соціальна реклама. Взагалі це новолайн. Якщо що.

0: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа». На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: і дурна, але не те, щоб вона помилялася, на помилках зазвичай вчаться. А якщо ще й на своїх, то дуже ефективне навчання виходить. А я за цей час отримала 2 повідомлення у телеграм-каналі. Ну, ох і швидкий ви сьогодні, відразу видно, що сумували за улюбленою програмою. Отже, полум'яний привітик моїм батькам Володимиру та Тетяні в Харків. Будьте щасливими та здоровими, рідненькі, від Доні Ані. Та привіт дяді Льоші від Костянчика. А я нагадую, що ми продовжуємо вітальну програму до 14-ї години. Так що надсилайте свої привіти у Viber, Telegram або WhatsApp у вище згаданий телеграм-канал novaline.fm та на одноіменний сайт. А далі ловіть трек Винокурової «Люди, вірте в людей» як настанову на цей день.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Говорячи, світом керує кохання, але дивлячись на сучасність, світом правлять нові моделі айфонів. І не буду говорити, що я та вільна каса не піддались цій моді. Але все ж таки, давайте пригадаємо час, коли їх ще не було. Наприклад, послухаємо легендарну композицію Стінга «If you love somebody» – це Дзимфрі, але після перерви.
1: Соціальна реклама. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час та в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг'юй.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Після обстрілів небезпека все ще залишається у вигляді нерозірваних боєприпасів чи уламків ракет та дронів. Все це може стати смертельною пасткою для кожного з нас. Уникайте ділянок, які піддавались обстрілам чи атакам дронів. Адже там можуть залишатися небезпечні предмети та уламки. Якщо побачили підозрілий предмет, не намагайтеся його рухати. Залиште це місце і негайно повідомте рятувальникам за номером 101.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Просто з

0: додав драйву та ностальгічних мотивів своєю композицією «If you love somebody, set them free». У його компанії ми провели всього 3 хвилинки, а вже відчуття справжнього свята на душі. Тож не буду його відпускати, одразу зачитаю вам привіти. Передайте привіт любій донечці Сніжанні. Дорогесенька моя, заїжджай після роботи на твій улюблений борщик. Люблю тебе та обіймаю. Від Мельничук Любе. Та ще одне повідомлення. Хочу передати привіт другу Васі. Гарної тобі дороги та бережи себе. Від Світлани. А я чекаю на ваші повідомлення у Вайбері, Телеграмі та Ватсапі, а також у нашому телеграм-каналі novaline.fm під останнім дописом та на одноіменному сайті. Айтер продовжить трек на замовлення для Васі «П'ятниця».
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06 7 7 2 8 28 3 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». «Нова Лайн». «Нова Лайн». На «Нова Лайн». Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Ось так несподівано Джері Хейл передала нам свій палкий привіт в етері. І, до речі, не одна вона долучилася, тож пристібаємо паски і рушаємо їх читати. Так, їх багатенько, тож паски справді не завадять. Передайте привіт Осипенко Владиславу з Вінниці. Це від Пархуменко Анастасії. Ідем далі. Вітаю своїх батьків Інну та Анатолія з 30-ю річницею весілля. Залишайтесь такими ж щирими та щасливими. Нехай ваше кохання живе і далі ще багато-багато років. Це від Каріни та Діми. І ще одне коротеньке. Вітаю з днем народження бабусю Зіну. Довгих та щасливих років життя та міцного здоров'я від онучки Єви. Вітальна програма «Вокзал бажань» триває до 14-ї години. Тож поспішіть, часу залишилось зовсім мало. А от координати незмінні. Вайбер, Телеграм та Ватсап чекають на ваші повідомлення. А поки послухаємо сповідання Вахи мамі.
1: Увага!
2: Шановні пасажири, ідіть в полі. Прибуває наступне привітання.
3: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: вже Вікі, почуємось уже завтра.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
0: Чотирнадцята нуль одна зараз.
1: Заряджаємо.
2: Увага!
1: Зранку до вечора.
2: Триває. Залишайтесь
1: лінія тобого настрою.
2: Спокій.
1: Нова лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
7: Заряджаємо!
8: You are listening to Novaline Radio Station.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Увага! Почули сигнали повітряної тривоги або вибухи? Негайно прямуйте в укриття. Якщо залишились в помешканні, а обстріл почався раптово, перейдіть до безпечного місця якомога далі від вікон та використайте правило двох стін. Де б ви не знаходились, завжди шукайте безпечне місце. Реагуйте на повітряну тривогу. Укриття рятує життя.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Україні 15 година. В укритті. Зберігайте спокій та порядок. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.

хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Org.ua.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Завчасно дізнайтеся, де найближче укриття. Зробити це можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність». Список укриттів також можна знайти на сайті міської ради. Розпізнати наближення обстрілу можна різними способами, залежно від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Це може бути сигнали повітряної тривоги, екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів. Якщо ви почули щось із переліченого, негайно перейдіть в укриття поблизу або використайте метод двох стін. Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться. Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня. Осінь. Із присмаком музики. Присмаком музики. На Новолайн.

відчуй осінь з теплими піснями «Нова Лайн». В Україні 16 година. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Нова Лайн.
1: Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і на радіо Нова Лайн наша пісня «Окей». OK.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Верифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем,
8: увага,
7: кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это.
8: А
7: самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
2: Якщо що,
3: це Новолайн.

0: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики. Релізнув нову композицію Віталій Козловський. Вона має назву «Більше, ніж любов». Співак поділився, що присвятив її своїй сім'ї, дружині Юлії та сину Оскару. Сам трек «Більше, ніж любов» не про коротку закоханість, а про справжню глибоку любов і повагу. Власне, сенс треку зрозумілий з назви муз роботи. На саму композицію почуємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Там, де між двома людьми більше, ніж любов, ховається і хеппі-енд. Цю думку скрізь увесь свій гарячий реліз проніс Віталій Козловський. Але на цьому, як завжди, ми не зупиняємось. Завтра оглянемо наступну муз-прем'єру. З вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Синку, я бачила у сусіда такі гарні дрова, казав, біля бліндажу брав. Поїхали глянемо, може і нам щось залишилось.
5: Ба, ти що, не чула, що вчора Семенович там підірвався? Ми туди точно не поїдемо.
6: Бліндажі, окопи, блокпости довгий час залишаються небезпечними. Не наближайтесь до таких об'єктів і прилеглих територій, допоки їх не перевірять рятувальники. Якщо вам відомо про небезпечні території, телефонуйте 101. Безпека понад усе.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
10: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Ось і тут.

0: років сьогодні.
1: У Харкові продовжують облаштовувати сотні клумб та прибирати міські території. Працівники Харківзеленбуду висаджують хризантеми й інші сезонні рослини. Оформлять клумби, альпійські гірки й багаторівневі композиції. Більшість квітів комунальники виростили у власних теплицях підприємства. Паралельно працівники філії «Благоустрій» підприємства «Шлях Рембут» прибирають опале листя та сміття у дворах і зелених зонах. Впорядковують клумби та квітники. З початку жовтня вони вивезли 10 тисяч кубометрів листя та 1500 кубометрів великогабаритного сміття.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Нова Лайн.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг. Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

Замість правдивості – штучність, замість вогню – лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, ось вже нове серце

0: 17 година.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти
0: якщо
1: до найближчого укриття.
0: Це Новолайн.
1: Зберігайте спокій.
0: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: деталях.
1: РФ влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Вінниці. Путін готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні. Зеленський запропонував укласти з США так звану дизельну угоду. Підтримка України за програмою «Пьорл» продовжує надходити. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Вінниці внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місце виїхали відповідні служби. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, інформація про наслідки атаки наразі уточнюється. Жителів закликають залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, якщо Київ вирішить їх провести. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для проведення виборів в Україні потрібно щонайменше 60-денне повне припинення вогню. Нагадаємо, що 10 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Президент Володимир Зеленський запропонував укласти зі США так звану дизельну угоду, за якою Україна могла припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту своєї енергосистеми. Про це він сказав під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами Зеленського, обсяги експорту російського дизельного пального не можуть суттєво впливати на світові ціни, оскільки становлять незначну частку глобального споживання. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Пьорл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Відомо, що напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Трампа погрожує зупинити програму «Пьорл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 89 копійок, євро – 50 гривень 31 копійка, польські злоти – 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: 13 жовтня в Україні не взиратиме сонце. На півдні хмарно, а у повітрі – до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла в середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі – від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не взиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах. Опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Уявімо, що ви гуляєте знайомими місцями і раптом помічаєте предмет, схожий на побутовий. Це може бути звичайне сміття, а може міна. Снаряди, міни та гранати можуть бути ржавими, нагадувати звичайні побутові предмети, та попри те залишатися небезпечними навіть через роки. Побачили підозрілий предмет? Не чіпайте. Відходьте якомога далі тим шляхом, яким прийшли, та негайно телефонуйте 101.
2: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби окупанти завдавали ударів по місту Харків і 22 населеним пунктам області. Харківщина посилює енергетичну стійкість, медичну інфраструктуру. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» з державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими. Харків'янин представлятиме Україну на юнацьких олімпійських іграх у Дакарі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 12 жовтня у Пісочинській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару ввечері 11 жовтня. Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Про це повідомляло прес-службі Харківської обласної прокуратури. Упродовж доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харкову та 22 населеним пунктам області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, серед них дитина. Загалом постраждали 45 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА атакабами Київське і Немишлянське райони Харкова. Також в ніч на 12 жовтня рефатакувала газовидобувну інфраструктуру у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 45 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 337 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке. На Куп'янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгуб. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь в робочій нараді з заступником міністра охорони здоров'я України Ігорем Копачем, народним депутатом України Євгеном Пивоваровим та низкою посадовців. Учасники обговорили готовність закладів охорони здоров'я регіону до опалювального сезону 2026-2027 років. Під час наради окрему увагу приділили перевірці готовності резервних систем живлення. Йшлося про забезпечення безперервної роботи операційних, реанімаційних відділень і діагностичного обладнання, підтримання належного температурного режиму, а також формування необхідних запасів води та пального. Наразі у 22 закладах охорони здоров'я встановлені сонячні електростанції. До кінця року в межах проєкту «Промінь надії» за участю міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ і Товариства Червоного Хреста України, передбачено встановлення додаткових потужностей альтернативної енергетики. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» з державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими 2026-2027 років. На сайті зібрано чинні державні та регіональні програми допомоги, практичні поради і офіційні контакти для підготовки населення та бізнесу до зими 2026-2027 років. У межах зимової підтримки триває робота над забезпеченням стійкості та доступності необхідної підтримки для населення, громади, бізнесу. Харківський спортсмен Дмитро Головенко готується до четвертих літніх юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року в Дакарі, Сенегал. Дмитро увійшов до складу національної збірної України та представлятиме нашу державу у пляжній боротьбі. Юнацькі олімпійські ігри об'єднають близько 2700 спортсменів з усього світу. Україну представлятимуть 38 атлетів у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок. 13 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові для людей старшого віку тривають безоплатні курси цифрової грамотності. На заняттях учасників навчають користуватися смартфоном і базовими застосунками, передавати показники лічильників онлайн, записуватись до лікаря, шукати ліки та безпечно спілкуватися в месенджерах. Навчання проходять у простій і доступній формі, без складних технічних термінів. Детальну інформацію про запис на курси можна отримати на сайті Департаменту цифрової трансформації Харківської міськради.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Україні 18 година. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що, повітряно.

0: Головне в деталях.
1: Зеленський запропонував укласти зі США так звану дизельну угоду. Швеція відпустила танкер, який перебуває під санкціями ЄС. Підтримка України за програму «Пьорл» продовжує надходити. Прокуратура звернулася до суду через те, що міська влада Києва не встановила мобільне укриття в столиці. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський запропонував укласти зі США так звану дизельну угоду, за якою Україна могла б припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту своєї енергосистеми. Про це він заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами Зеленського, обсяги експорту російського дизельного пального не можуть суттєво впливати на світові ціни, оскільки становлять незначну частку глобального споживання. У Швеції відпустили затриманий ще в березні цього року танкер «Sea Owen», який перебуває під санкціями ЄС, України, Великої Британії та Канади. Про це повідомляє CVT. Раніше у Швеції встановили, що судно змінювало прапор. Після цього країна отримала підтвердження від Екваторіальної Гвінеї, що танкер ходить під їхнім прапором. Поки судно ще не покинуло Швеції, стоїть у порту Треленборга. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Пьорл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Відомо, що напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Трампа погрожує зупинити програму «Пьорл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ. Прокуратура звернулася до суду через те, що міська влада Києва не встановила мобільні укриття в столиці. Суд просять визнати бездіяльність Київської міської ради та Київської міської держадміністрації протиправною. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Прокуратура просить встановити такі захисні споруди біля зупинок громадського транспорту у парках, скверах. У прокуратурі зазначають, що наразі в Києві недостатньо укриттів, тому міська влада має терміново вжити заходів, щоб вирішити цю проблему.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: 13 жовтня в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, а у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла в середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
8: Заряджаємо
9: зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.

0: підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – це твій головний трофей.
1: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
2: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-захисні укриття, брама, перевірити стан, захисти себе разом зі StopFraud Go.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Відбій повітряної тривоги.
3: Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії. Що п'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби окупанти завдавали ударів по місту Харків і 22 населеним пунктам області. Харківщина посилює енергетичну стійкість, медичну інфраструктуру. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» із державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими. Харків'янин представлятиме Україну на юнацьких олімпійських іграх у Дакарі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 12 жовтня у Пісочинській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару ввечері 11 жовтня. Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Про це повідомляло у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Упродовж доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харкову та 22 населеним пунктам області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, серед них дитина. Загалом постраждали 45 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА атакабами Київський і Немишлянський райони Харкова. Також в ніч на 12 жовтня рефатакувала газовидобувну інфраструктуру у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 45 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 337 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке. На Куп'янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгуб. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь в робочій нараді з заступником міністра охорони здоров'я України Ігорем Копачем, народним депутатом України Євгеном Пивоваровим та низкою посадовців. Учасники обговорили готовність закладів охорони здоров'я регіону до опалювального сезону 2026-2027 років. Під час наради окрему увагу приділили перевірці готовності резервних систем живлення. Йшлося про забезпечення безперервної роботи операційних, реанімаційних відділень і діагностичного обладнання, підтримання належного температурного режиму, а також формування необхідних запасів води та пального. Наразі у 22 закладах охорони здоров'я встановлені сонячні електростанції. До кінця року в межах проєкту «Промінь надії» за участю міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ і Товариства Червоного Хреста України, передбачено встановлення додаткових потужностей альтернативної енергетики. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» з державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими 2026-2027 років. На сайті зібрано чинні державні та регіональні програми допомоги, практичні поради і офіційні контакти для підготовки населення та бізнесу до зими 2026-2027 років. У межах зимової підтримки триває робота над забезпеченням стійкості та доступності необхідної підтримки для населення, громади, бізнесу. Харківський спортсмен Дмитро Головенко готується до четвертих літніх і юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року в Дакарі, Сенегал. Дмитро увійшов до складу національної збірної України та представлятиме нашу державу у пляжній боротьбі. Юнацькі олімпійські ігри об'єднають близько 2700 спортсменів з усього світу. Україну представлятимуть 38 атлетів у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок. 13 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові створить робочу групу з питань податкової підтримки бізнесу. З такою ініціативою виступив міський голова Ігор Терехов під час засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Підприємці порушили питання зменшення податкового навантаження, плати за землю і нерухомість, поновлення договорів оренди та прискорення процедур, необхідних для відновлення пошкоджених підприємством. Також обговорили енергетичну стійкість бізнесу напередодні зими. Робоча група має опрацювати можливі механізми підтримки підприємців на місцевому та державному рівнях.
4: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: деталях. Підсумки.
1: Путін готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні. На Запорізькій АЕС зафіксували атаки БПЛА поблизу енергоблоків. ЄС ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти Росії. Зеленський підписав закон про освітні права нацменшин. Суспільне оголосили автора та читців цьогорічного радіодиктанту. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, якщо Київ вирішить їх провести. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для проведення виборів Україні потрібне щонайменше 60-денне повне припинення вогню. Нагадаємо, що 10 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Експерти МАГАТЕ, котрі перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, зафіксували нові атаки безпілотників поблизу енергоблоків та загибель водія, який доставляв вантаж на станцію. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії. Увага. За їхніми даними, команду експертів на майданчику поінформували про атаку безпілотників, яка сталася у ніч проти 5 жовтня. Незважаючи на затримку та обмежений доступ, фахівці агентства підтвердили, що будівлі біля місця інциденту зазнали фізичних пошкоджень. Міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалили майже 1600 нових санкційних позицій проти нових осіб та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Вона додала, що понад половина нових підсанкційних осіб та організацій пов'язані з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський підписав закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів. Про це повідомила прес-служба парламенту. Закон гарантує дітям, чиї рідні мови є офіційними мовами ЄС, право навчатися ними в Україні поряд із державною мовою. Закон також дозволяє надавати школам статус закладу нацменшини, якщо понад половину учнів навчається її мовою. Це один із кроків України до вступу в ЄС. Раніше Угорщина обіцяла підтримати відкриття двох переговорних кластерів для України, якщо цей закон ухвалять. Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності в цьому році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Зазначимо, що радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11 годині, традиційно у День української писемності та мови.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 89 копійок, євро – 50 гривень 31 копійка, польський злотий – 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: 13 жовтня в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, а у повітрі – до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла в середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі – від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України – від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
3: Добрий вечір. Сподіваюсь, у вас перший робочий тиждень, перший день робочого тижня промайнув з легкістю. Ну, а якщо ні, то це подвійний привід залишатися вам на цій хвилі, бо зараз починає свою роботу програма «На ваші замовлення. Вокзал бажань». Мене звати Алекс Краш, і, друзі, тут можна передавати привіти, натякнути на свої почуття комусь, нагадати про себе, або просто зробити комусь усмішку без жодного приводу. А зробити це можна, як завжди, за допомогою месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp на наш номер 068-728-2838. З нашого сайту Novaline.fm відправити можна листівочку нам на пошту, або ж просто під постом в Telegram залишити своє привітання. На дворі триває українське бабине літо, яке натякає на відкритість гарячих сердець. Тож, влаштовуйтесь зручніше, готуйте свої побажання.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Епічна козацька історія від дуету «Сова» і «Хасе», «Гей, Степами». А зараз починають лунати ваші маленькі історії. Ну, тобто, привітання, які приходять до нас сюди в студію. Привіт!
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-7-2-8-28-3-8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Це правильно. Ну і ось вони. Привітання. Це дзвонити можна за тим номером, а за іншими можна нам передавати свої письмові. Привітаннячка. Привіт для Андрія. Будь ласка, прийміть. Люблю тебе, мій хороший. І знай, навіть коли я бурчу, моє серце все одно на твоєму боці. Марина з Харкова написала. Добрий вечір для Олени з Полтави. Прийміть вітаннячко. Дякую, що в моєму житті є людина, з якою добре і говорити, і мовчати. Це ти, моя любов. Денис підписався під цим. Ну, а надалі, друзі, нас очікує прямий репортаж з будівництва раю від нашого спецкора Клавдії Петрівні під назвою «Академмістечко».
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто

0: отримали знеболюване і запально-знижуюче від шугара. Ну, а після цього немисілу можна і емоціям дати волю. Тобто, вашим емоціям зрозуміло, що всім файного понеділка, запорожці з Новолайн, дякуємо. Хто вечеряє, тому смачного. Дякую за музичні вібрації. Ми з вами, все буде Україна UA. Це Гліб прислав повідомлення. Так, і ще одне є у нас наразі вітання улюбленому радіо і вам також та всьому місту Богодухів. Передайте моєму Андрію, що я його дуже кохаю. Ти мій всесвіт. Даша підписалася під цими словами. Друзі, а буквально за 4 хвилинки нас очікує смачненьке. І не просто смачненьке, а пінаколада. Віталій Козловський нам його презентує.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто за.

0: Білий ром, кокосове молоко, ананасовий сік і лід. А, і ще Віталій Козловський. Ось рецепти цієї пінаколади. Але тепла погода і вечір не тільки сприяють для релакс-напоїв, а також і для теплих слів, які актуальні, ну, в будь-яку погоду, і в спеку, і в холод. І ви ось не шкодуєте їх ні в приватному спілкуванні з коханими, ні в публічній площині. Вітанечка для Максима із Запоріжжя. Прийміть, будь ласка. Дуже рада, що кожної ночі відчуваю твій подих поряд, навіть коли ти тихесенько хропеш. Цілую тебе, мій пухнастик. Світлана написала. Привітання для Ірини. Іро, для мене любов знати людину в дрібницях і щодня обрати її знову. Обожнюю тебе, моя рибка. Артем з міста Сум написав ці теплі слова. Запальна композиція, яка проникнена палкими почуттями, вам в підтримку від Bebe Rexha і Fightless. New Religion. Далі в продовженні.
1: Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Ну, травма коліна, то ситуація зі зв'язками, але Дорофєєва тримається в строю і побажаємо співачці не одну сотню ще хітів, як оцей 505 в дуеті з Елісіс. До речі, в дуеті все краще виходить, тим більше життя. Ось, будь ласка, приклад. Для Романа з Одеси прийміть привіт. Романе, я офіційно заявляю, ти винен в тому, що я усміхаюсь в телефон, навіть коли просто читаю повідомлення купити хліб. Інші бачать звичайне повідомлення, а я чую твій голос і вже знаю, з якою інтонацією ти це сказав. Отак і живу. Закохана в людину, яка може зробити романтику навіть зі списку покупок. Люблю тебе, Катерина написала це повідомлення. Це ж чудово, просто чудово. Завжди відчувати кохання до іншої людини. Це означає завжди бути молодим. Цю чесноту оспівали гурт «Столиця» і «Мотана», і вона пролунає у нас за 3 хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрона можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зружське. Орг'юй.
7: Увага! Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Саморобні вибухові пристрої часто маскують під звичайні речі – іграшки, телефони, сумки чи побутові предмети. Вони можуть виглядати цілком невинно, але приховувати смертельну загрозу. Предмет викликає підозру – не ризикуй, зупинись, не торкайся, відійди якомога далі від підозрілого предмету та повідом рятувальників за номером 101.
3: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
1: Соціальна реклама.

як би мене казали, чи співали, щоб літа молоді не бігли струмочком, вони летять немов комета, тільки кліпнув і опля, їх нема. Тому проводити їх найкраще, якомога яскравіше, щоб було що пригадати і про що байки потравити онукам, ну, звісно, отакочки. Ну, а поки насолоджуємося їми. Нагадаю вам, друзі, тут на Нова Лайн триває програма за вашими найтеплішими привітаннями вокзал бажань. А передати їх можна за допомогою меседжерів до нашого етеру. Вайбер, Телеграм, Ватсап на наш номер 068-728-2838. З нашого сайту novaline.fm відправити можна листівочку нам на пошту, або ж просто під постом в Телеграм залишити своє привітаннячко. Далі поїхали. Для Анастасії привітання прийшло. Настюн, ти для мене не просто кохана. Ти моя найцікавіша, найцінніша людина. Микита написав. Молодець. Для Сергія мого привіт прийміть. Нехай попереду буде ще багато таких моментів, коли ми сміятимемося до сліз і сперечатимемося, хто перший почав. Обіймашки, цілувашки. Наталя з Вінниці передала ці вітаннічкі слова. Романтично-філософська тема. Далі у нас буде від Хаса лист.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Отже, робить бажання жити наповнено, залишуватися моментом і не відкладати щастя на потім, а саме народжувати про це от такі танцювальні трики, як цей Living від Байкермена і Алекса Кліра. І далі повідомлення до них переходимо. Це найголовніше цієї години. Для Христиночки, найкращої дівчини на всьому світі. Христино, як же сильно я тебе кохаю. Побалуйте мою Христиночку доброю піснею, Богдан написав. Ця композиція щойно прозвучала, а от, знаєте, добре, коли у людей у відносинах, як можна зробити висновок цього повідомлення, все добре. Хоть-ху, звісно. А буває таке, що завищені очікування і бажання отримати більше, ніж тобі насправді світить, руйнують все. Про це ми почуємо від проєкту One More, їх треку розкладав Губу через швидкі 4 хвилинки.
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Зараз роботи тривають, зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Амосова. Там капітально ремонтують покрівлю будинку та машинного приміщення. У місцях загального користування вже завершили ремонт. Замінили вікна і встановили нові металопластикові двері. Також відновили відмостку навколо будинку. З початку повномасштабної війни в Харкові відновили майже 4 тисячі будинків із близько 10 тисяч пошкоджених. Місто також продовжує залучати міжнародних партнерів до подальшої відбудови.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 12 жовтня був можливий перший снігопад. Часто у цей день застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо цей день був сонячний, то слід було очікувати і сонячного початку весни. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новалайн. Лінія хітового настрою.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Петро, хлопець гурту One More, як розкатали губу, так і, в принципі, майже закатали. Ну, а ми тим часом розгортаємо нашу пошту, а тут ваше привітання, звісно. Для Вадима мого привіт передаю. Вадиме, люблю тебе, ти в мене най-най-най чоловік в світі. Невпинно чекаю тебе вдома. Алла підписалася. Далі ще одне таке оригінальне привітання. Куму Дмитру привіт передаю. Куми кажуть, люди, ти зібрав виноград, то чекаю від тебе чогось смачненького. До зустрічі на шашликах у неділю. Олександр підписався з Харкова, а ще й уточнив з Олексіївки. Ну, а щоб наближилася якомога швидше та неділя, ми її спробуємо це зробити від Tony Dark Eyes, композиція Your Body. Далі продовжить наш ТР.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новолайн. Вокзал бажань.

0: Нещодавно Колібрі закрутили співачку Скайлер і записали оновлену версію треку «Червоний мак» вже без використання штучного інтелекту. Як на мене, то лунає дуже так, знаєте, від душі і відчувається все ж таки серце. Ну, людська душа, що тут поробиш? Щі, то є щі, а людину ніщо не замінить. Як саме і не замінить ваше привітання тут на нашому етері. Подругу Ірину вітаю. Іриночко, з днем народження. Бажаю тобі, щоб у житті частіше траплялися приємні несподіванки, щоб плани здійснювалися. А поруч завжди були люди, з якими можна і від душі посміятися і поговорити про найважливіше. Нехай у твоєму домі буде затишно, на душі спокійно, а приводів купити щось гарне буде ще більше. Обіймаю тебе міцно-міцно і бажаю, щоб цей рік приніс багато приводів сказати «Оце я вдало живу». На цьому все, друзі. Вокзал бажань зачиняється на сьогодні. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть один одного. На все добре. З вами був Алекс Краш. На все, па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: «20.02» за київським часом.
1: «Нова Лайн» – лінія хітового настрою.

0: деталях. Підсумки.
1: Путін готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні. На Запорізькій АЕС зафіксувала атаки БПЛА поблизу енергоблоків. ЄС ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти Росії. Зеленський підписав закон про освітні права нацменшин. Суспільне оголосило автора та читців цьогорічного радіодиктанту. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, якщо Київ вирішить їх провести. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для проведення виборів Україні потрібне щонайменше 60-денне повне припинення вогню. Нагадаємо, що 10 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Експерти МАГАТЕ, котрі перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, зафіксували нові атаки безпілотників поблизу енергоблоків та загибель водія, який доставляв вантаж на станцію. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії. За їхніми даними, команду експертів на майданчику поінформували про атаку безпілотників, яка сталася у ніч проти 5 жовтня. Незважаючи на затримку та обмежений доступ, фахівці агентства підтвердили, що будівлі біля місця інциденту зазнали фізичних пошкоджень. Міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалили майже 1600 нових санкційних позицій проти нових осіб та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Вона додала, що понад половина нових підсанкційних осіб та організацій пов'язані з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський підписав закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів. Про це повідомила прес-служба парламенту. Закон гарантує дітям, чиї рідні мови є офіційними мовами ЄС, право навчатися ними в Україні поряд із державною мовою. Закон також дозволяє надавати школам статус закладу нацменшини, якщо понад половину учнів навчається її мовою. Це один із кроків України до вступу в ЄС. Раніше Угорщина обіцяла підтримати відкриття двох переговорних кластерів для України, якщо цей закон ухвалять. Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності в цьому році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройтаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Зазначимо, що радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11 годині. Традиційно у День української писемності та мови.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 89 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
0: Про погоду.
1: 13 жовтня в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, а у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла в середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
3: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Чи знаєте ви, як виглядає саморобний вибуховий пристрій? Це може бути коробка, сумка, іграшка, мобільний телефон чи ліхтарик, залишені без нагляду. Помітив щось підозріле? Увага! Відійди якомога повітря далі та викликай рятувальників за номером 101. Пам'ятай, не твоє, не чіпай та інших попереджай.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.
7: A special read. A special people in a special place. Un café.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики. Релізнув нову композицію Віталій Козловський. Вона має назву «Більше, ніж любов». Співак поділився, що присвятив її своїй сім'ї, дружині Юлії та сину Оскару. Сам трек «Більше, ніж любов» не про коротку закоханість, а про справжню глибоку любов і повагу. Власне, сенс треку зрозуміли з назви муз роботи. На саму композицію почуємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Там, де між двома людьми більше, ніж любов, ховається і хеппі-енд. Цю думку скрізь увесь свій гарячий реліз проніс Віталій Козловський. Але на цьому, як завжди, ми не зупиняємось. Завтра оглянемо наступну муз-прем'єру. З вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Мойшитись собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Купальник і подорожній». Автор давнього грецький байкар Тезок.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Якось у жнива один хлопчик пішов на лан. То був полудень, пекло сонце, а хлопчик жваво й весело йшов полем, що золотилося пшеницею. Невдовзі він дістався великої річки і, побачивши воду, захоплено вигукнув:
2: «О, як добре! Зараз я освіжуся!»
1: Миттю роздягнувшись, він з розгону шубовснув у річку. Та місце для купання хлопчик вибрав невдале. Там було дуже глибоко, течія швидка. Вона враз підхопила його, закрутила і понесла. Бідолашний малий зляку геть розгубився, він щосили замолотив руками, ногами по воді, щоб утриматися на поверхні, і розпачливо закричав:
2: «Рятуйте, рятуйте, тону, тону, рятуйте!»
1: На щастя, цей час неподалік проходив подорожній. Він почув голос хлопчика:
3: «О, хтось потрапив у біду!»
1: Подумав він і, прибігши до річки, побачив хлопчика, який відчайдушно бовтався у воді. «Гей, хлопче!» – крикнув подорожній.
2: «Чи ти не знав, що тут сильна течія? Що тут може затягти навіть дорослого? Не те, що такого поцвірка, як ти. Ну чим ти думав? Захотілося скупатися, то ти одразу плюх пірнув у воду, забувши про все на світі. Невже ж ти не подумав про свою бідолашну матір, а батько твій? Ти мені спершу допоможи вилізти!»
1: Перебив його хлопчик:
2: «Урятуй мене, чоловіче, бо ще трохи і мені кінець. А коли витягнеш мене, коли я стану на землю, тоді вже і виказуй. Тоді лай мене скільки хочеш і давай поради. А зараз дай мені щось, за що можна вхопитися. Це буде цінніше за всі слова на світі».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Краще, ніж поради давати. Закачу рукава і нужмо допомагати. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Україні 22 година.
1: Заряджаємо

0: Locked on. We ready?
1: Ready. Global Sessions.
2: Увага! Повітряна тривога триває.

0: on all the socials for more information. This is, and always will be,
1: Global Sessions.
2: Global Sessions.
1: Global Sessions.
3: Global Sessions. Не осінь, а справжні оксами.
4: Your autumn sounds louder here.
3: На Nova Life.
5: Radio Nova Life.
6: Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і на радіо «Нова Лайн» наша пісня «Окей». OK.

Україні північ. Пісня за піснею на Новолайн.

0: в Україні перша година. Пісня за піснею на Nova Line.
1: In the mix. Let's get moving and grooving.

listening to In the